0: etwa se ye nyi awrade aye
1: sa na tie
0: se enioma koyie se enioma nkoyie
1: koyie
0: se ne ye pa no ye nya ne sa
1: ehe
0: se ye nya ne sa

0: nsua besi wani suo na afi waya hose suo pa edi ayi bibia ne basa akura nananom ani ye wonom kai ni akoso okase nya na popo yi na opete opete ni nyina ne se homo wono na chese e koso din nanana se die hianu kese kese kese eye nkabomu na fa ho hyeso ani maburu no nso omunkan kro
1: omo festivities brings a lot of luck encouragement and omo itself means rooting to anger but what I want to say is the youth need to be vigilant. If there is any problem within the chieftain aspect of every other traditional area, they should be very careful the way they act, the way they talk, because there's a section in the art that will lead them or bring them to order. This year I want to advise the youth, they shouldn't allow themselves to be used to cause any violence, any other problem to a particular community.
0: Ni aheni nunu a otoso miensa wonwa na yo himpoproma abula na matrankunya wodi wani chire nananom himfo badwa kese wonkra hanso a wono na yatofoche nene na otiye na jumadie yase ohene ba ko fimfimfim mantamu bepiemu na chese abura na ofri baaye nana kwame tipo amamfo nanana de tudwa se ade ba ko a wose gana fo de sie ni so ye ya mamre ni amane ye ni ade a chire se ampa wo gana ni yema ho hia ye pa na afi nanom himfo aban ne wo ma ka bi wo mu no afahye se no su yema ehun hia ye emotitru homo wo no se de beya somdwie empuntuo ne nwuma ebeba ma mabunu no eba sanso ne kyese amamre ne amane no ane ebo ho ban e wo nkramantam ha
2: ene kro biara ana omane biara oto ne tradition na ne culture away no de mo kro ne ontumpon de masa so masre gana fo na nananu mi nara de wo so wo amanzim na wo mpegia no na za ye dada wo mi na ohe adwene wo nyimfim na wo fafo frishima obama development with the youth aba
0: Nana Kwame Atipo Amamfo ono efri abura mfimfimantamu ne babeboa ye ma homo wo ne abula ene chenchenche pa wonom ye ye ma ye fe ya kone ne kohwe nipa begu wonom fiachichiri ne bencheye obi ye nani behwe bi se de nanom nkranfo wonom di homo wo ma ne ye fe ya kono emu nsem ena wote ye no
3: Yenko piemu ewo wasa ekropone ne omanfo ho de wate de nepa esanse emfie bebrenie ene wo hene ene oba hema obeboa ama kro no akonkan no na woni bi nanso nei na nemu de akwa adwenjimu ahyese wo bema kro mani nyina wo hene ene wo hema amomso abo mampuntu akonkan na ebra ye chebe na nakofi sachim ene oba hema atobra ene omo ekasa ye nsem bia wo dan na di ene se empuntu de bi da wona koma pan wo hwehwe bi na ade ba akwa sese wo mu na ade wani ehu ne se akwan ya wo hono mo de anya kra eno akyi nso enna ma ho de nkani aso ya asem a esese kro ni nyina wo kan ho asempa esan se emfie bebrenie enna nyina ma ho de nkani ensha da enyina so ne sent se ye ne wanya se di bre ne de adwuma wo de ba beye ne se wo beboa ama kro no akonkan e wo nkani a no na kwan so so ayeye
4: de sime ene me mpani mfo Esi yeni so ne se ye kwan a ye de ba ye ha esi yeni so ba ko ye to so bi ye nka ni asem esi yeni so mi no ade ehia ye kwan eyeyie afi ebio mi ye man ti wa ne ye man ti ye wa ha no ene ye kete esi azo be fe se se bi omo so be nya ejuma ye o se ye bua no ye kusi no na ja Ija baby so se na da acho so de babua yi center no enso ye ye ni suade mu aye pese ni nyira ne si me ne me pani fo e de so a ye pese ye ye ni ye de babua yi center ma yi center so e be ye crab head as
3: ani aye ti ye ye won hefoforo kra wa yi no e wo wase kropon na na sachim na na kasa wie na oba ahema atobra enso e de ne de ka ho se wono wakoye obeyi die ade ade na koma so pa eye ahonidi wonsam ne sentie nei woni ne manfo ho ni titu ne ma ene ma yo ho no modie wo beboa ama kro no ahonidi wonsam afa ne ntoma pa efra
5: me a wo mdi me agina ho no motame me yu sentie me ma sadie ne se me yema empe wanyi se yesu ho me boa boa me man e ma ya no so bi ye bibia se me sre no na me tu nfo ye ba boa se be sie sie ye mpotam ha e dia se yu sentaman enu nyam se